0: Şaka dırdı, İmam indirdi, Bilbader indirdi, hükümün adetim doğum. Arsına bilin ki o birini sopuyor, her kilo kadar sopuyor.
1: ساعتی دیگه مرتضی توی ساده سیه کرده چات استاد درگانه آنیان را دیم دن لبرتان دامینی اگو چکو لبرتان دامینی ادرکو عوسکی بودالنگ مارشال مامدی دری دبینو کار بیرو تو مایر اما مسئولی نجاید پاینو واکسیانو واکسی رایندگا اما تا اما مسواچو گنا اما مسئولی نهاردنی Mara mara erdera ana amaran mambra anu basi anu lakchat indiga te mara ama musirina kuraya gana erdini bodolanga marshal mamadi dirti pinnugi mugabal gendini mrena bur shukur chindi janib anu mrenu ina anu vaccination anu durko mre janib te durko bur hermene kin te jiran amaranu partenera anu mursachu erdini bodolangi mugabal gendra gana bodolan bur shukur chindini چند مره بود دولت نه چند مره این اینو واکسن اینو درکو دلی هرمنده چی که هرمنه چی نی تاجران آنها اینو پریزان هندو دیکتریز اینو جنرال اینو فونداسیون اینو علیکو دانگوته ایندگا سرمان مادام اینو زوهورا یوسفو ایندگا مره تهره مره بو هندو نکنی گردنی مقابل گندنی بودانو برش کرچندنی جانب اینو هرمه اینو جانب اینو واکسن اینو واکسن اینو Dora anu yala adanga polio indiga te durko bodola nga zahirimene chinga janib anu basa an lak chad nga durko hirimane geni chinga ina anu chade ina anu geni chan te dur jiran bodola bor shukur chindini janib anu hirimane geni chinga ago dili rayindin hirimane mura bor diliin ina anu geni chinga za ina anu geni zikine de koo gayinga ina ara gana hirimane dili ago za ina anu geni chinga te jiran ago okur mugabala gendira ago achana tra achana udur neer gendiga udur aita zinir ke tena bodolang merena daw ge kendin chana no udur ener gendiga za bodolang er terere udur chana no uranu erre kinga uranu shari shari ashara durko tegeran bodolang udur tedere chana no de gendra te nya ago bodolang za hadar kinga tena durko nukin تهربار او دور پاله تومایر بودولان مارشال ما ایدریس دیبینو مرنا او دور اینه کندنی حدیه کندنی آگو مینا اینه تیتر اندگاره اینه میشل اینه کندنی زا اینا هرما اینو باسیان اللہ کنگا دور که هرمینه کنگا جانب اینو واکسیناسیان اینا را گرنا اما رانو پارتینر ران اردین این مقابل گندرا تا اینه کندنی بودولان فارگره اینا اینو کندرا مره اما چادیان اگنین اینا اینو حدیه کندرا هرما اما چادیان اگنین بلاخص اما رانو جانب اینو سی هنگ را اندگای اما او دور تین را هرمینده چی که اما را گنا تا گنا افور اما را حکوم اینو چاد اگنا هرمینده چی که تا گنین تهر بار بودولان فارگره ار شکو که ار چاد نه اگو فورم چانه گینه فورم گینه ده جانب اینو اینو دور اینو یا پولیو اندگای یرا اینو یال عده اگو آریای دیگه ته جنان چانه گنده نه اما رانو باسه الک چاد اگنا ار دهره که ار حاضر کنده ار اما منظبان اگنا اگو پارتینا رچاد اگنا که ار ار دهنه حاضر کنده ار ته درکو دل دانو کنده ار اینا اینو پولیو اندگه زا ار شکو دل بیت تسگه ته درکو نکنده تهر برا یم آینو موسکینگا آینو یم آینو یم واحد آینو منینگا ته یم آینو یم واحد شاری تیزا ته ره یم آینو دخول آینو دخول آینو آینو لکال آنگا دخول لکال اما ران موسیلین ادمیسراتر اندگا آن موسیلین لکال آینو اسکولر اندگا اما را گنا دخول هندو آینو دخول آینو چاد آنگا آم تیریتوار بسابو چاد آنگا گنا ته جنه منیسر آنیو لکال آنگا مرین نوکی و دور بیرم نوکی محمد احمد الحبو نوکی نی آگو جانب آینو دخول آینو اینو سانوی آینو ساسان آینو سانه دلفین و شیرین سیتی سانه دلفین و سابا سانه دلفین و شیرین ته درکو نوکی نگانا اینا آینو دور نوکو بر ساسان آینو کنچن نا تیسرا تینا درکو نوکی نوکو نفرگره آینو ساسان آینو کنچن نا درکو آینو سانه دلفین و شیرین و خمسا تانه دلفین و شیرین سیتی اما مسئولین آینو اما مسئولین یالا کراشت تگای اما اینا هرما اینو گندرای اما رانو دور مسئولین لکول درکو هرمنده گای تا گنا اما رانو پارتینر رکا دا گنا دلی مرانو شکرچی هرما اینو آر کو گندرای زا آر شگو ساسنا اینو دخول اینو ساسنا مرینگا